Tu blir nær å ikke bæte. Du kan også gått om. Kita ingin bayar na eh. Mahingaw masal ko kung akong biyaan. Oh, sila na ninang gawas. Huh. Nagkupot pa si kamot. Sila na?